0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
2: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
7: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
8: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
9: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
11: Tryggingar og fjármál í einu teymi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Sportbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu

0: gotteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Break's over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

kartöfl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum blæðum, gullir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Morgunbylgjan.

Þar sem þú ert, þar erum við.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
5: I want to break free.
6: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
7: Yeah, break.
8: Okay.
6: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
7: So free.
9: Þetta Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki. Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
2: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
6: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
7: Eru nagladekkin ennþá undir? Ekki taka sjensinn á að fá sekt. Bókaðu tíma núna á nestek.is.
8: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
9: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
10: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verður við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
13: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
14: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
15: Klukkan 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Utanríkisráðherra Írans Abbas Araghchi varar nú bandaríkjamenn við því að þeir renni aftur út í kviksindi eins og norðar það eftir að Írani skutu eldflaugum að nokkrum skipum á Hormuzsundi í gær. Donald Trump bandaríkjaforseti hafi lýst yfir að bandaríski herinn myndi nú leiðbeina olíu og flutningaskipum í gegnum sundið sem hefur verið lokað í langan tíma af völdum Írana. Svo virðist sem þessi yfirlýsing hafi komið Írönum í opna skjöldu og lýstu þeir því yfir að þeir væru enn með fulla stjórna því hverjir siglu sundið. Fregnir bárust af því að skemmdir hafi orðið á skipum frá Suður-Kóreu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum eftir að þau hafi reynt að sigla af stað. Þó hefur rísa skipafélagið Mersk sagt að einu skipi þeirra hafi tekist að sigla sundið í fylgd Bandaríkjahers og Bandaríkjamenn fullir að síðan að tvö önnur skip undir bandarískum fána hafi einnig farið þarna í gegn. Trump segir að Bandaríkjamenn hafi grandað nokkrum írönskum herbátum á sundinu sem Írani neita fyrir og þá neita þeir því einnig að bandarískum skipum hafi yfir höfuð tekist að sigla í gegnum sundið í gær. Talið að 2000 skip séu nú föst í sundinu sem hefur haft miklar eldsneytis hækkanir í för með sér allan heim undanfarið. Íslensku ferðaskrifstofunni Guide to Europe hefur verið lokað frá þessir greint á vefsíðu fyrirtækisins. Það segir að eftir áralanga vegferð við aðstoða ferðalanga við að uppgötta töfra Evrópu hafi nú verið tekið svo erfið ákvörðun að loka. Ítrekkað þó í tilkynningunni að allar útistandandi bókanir verði heiðraðar. Ákvörðunin muni augljóslega vekja upp spurningar og mögulegar áhyggjur og einstaklingum með slíkar áhyggjur bent á að hafa sambandi gegnum skilaboð. Guide to Europe í eigu Travel Shift sem aftur rekur einnig stofuna Guide to Iceland. Að minnstakosti 26 eru látnir og rúmlega 60 slasaðir eftir mikla sprengingu sem varð í flugeldaverksmiðju í Kína í gær. Öllum í 3 km radíus frá verksmiðjunni var gert að yfirgefa svæðið en það var óttast að enn væri sprengihætta þar. Rúmlega 1500 björgunarsveitamenn voru sendir til aðstoðar að sögn kínverskra ríkismiðla og var 7 starfsmönnum bjargað úr rústum byggingarinnar. Slysið varð í borginni Liuyang sem þekkt fyrir flugeldaframleiðslu sína en kínverjar framleiða mest allra þjóða af flugeldum. Ástæða sprengingarinnar óljós en yfirvöld að rannsaka nú málið og hafa stjórnendur verksmiðjunnar verið handteknir og þeir yfirheyrðir. Og í dag verður norðlæg á 3-10 metrar á sekundu en heldur hvassara austast og á vestfjörðum framan að degi. Það má búast við jeljum á norðan og austanverðu landinu en yfirleitt verður bjart sunnan og suðvestan til. Hiti eða yfir frostmarki norðanlands en alltaf 7 stigum sunnan heiða. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 8. Þangað til má lesa meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoð þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi og hver heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
4: Sumar Kropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
5: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Hvað er betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
9: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
12: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
14: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
1: Áttu von á gestum? Vandaði svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
3: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
4: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
5: Fáðu það best út úr bílum. Aktu á Pirelli, Nestek og öll betri hjálparafestæði.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Miði í Haftrætti SIPS er áskrift að brosi. Segðu síps, við drögum á morgun. Haftrætti SIPS.
8: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
11: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
12: What is that?
13: I think it's a road.
12: But what is it made of?
13: Well, not grass, I can tell you that.
11: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðinir. Væntali í bíó, 7. mæ. Yeah!
14: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og

0: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is

0: veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
11: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
12: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
13: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
14: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald. Bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald. Bygging og viðhald.
15: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
17: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
18: Settu X við D, laugardaginn 16. maí. XD Reykjavík.
19: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
20: Klukkan átta, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Utanríkisráðherra Írans Abbas Arazi varar bandaríkjamenn við því að þeir renni aftur út í kviksindi eftir að Írani skutu eldflaugum að nokkrum skipum á Hormuzsundi í gær. Donald Trump bandaríkjaforseti hafði lýst við yfir að bandaríski herinn myndi nú leiðbeina olíu og vöruflutningaskipum í gegnum sundið sem hefur verið lokað í langan tíma af völdum Írana og hótana þeirra. Svo verið sem þessi yfirlýsing hafi komið Írönum í opna skjöldu og lýstu þeir því yfir að þeir væru með fulla stjórna því hverju siglu sundið. Fregnin barust af því að skemmdir hafi orðið á skipum frá Suður Kóreu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum í gær eftir að þau reyndu að sigla af stað. Þó hefur risa skipafélagin Maersk sagt að einu skipi þeirra hafi tekist að sigla sundið í fylgd Bandaríkja hers og Bandaríkja með fullir að tvö skip undir bandarískum fána hafi farið í gegn í gær og var Maersk skipið annað þeirra. Trump segir að bandaríkjamenn hafi grandað nokkrum írönskum herbátum á sundinu í gær og ég veit alveg við Fox sjónvarpsstöðina Í gær kvöldi hótaði Trumpi síðan að sprengja Íran af yfirborði jarðar, gerið þeir frekari árásir á skip í sundinu. Talið að 2000 skip síðan nú föst í sundinu sem hefur haft miklar eldsneytis hækkanir í för með sér heim allan. Íslensku ferðarskrifstofunni Guide to Europe hefur verið lokað frá þessu greint á vefsíðinni Guide to Europe EU. Það segir að eftir áralanga vegferð við að aðstoða ferðalanga við að uppgöta töfra Evrópu hafi nú verið tekið svo erfið ákvörðun að loka. Ítrekkað í tilkynningunni þó að allar útistandandi bókanir verði hafðar í heðri. Ákvörðunin muni augljóslega vekja spurningar og mögulegar áhyggjur og er einstaklingum með slíkar áhyggjur bent á að hafa sambandi gegnum skilaboð. Guide to Europe er í eigu Travel Shift fyrirtækisins sem einnig rekur ferðaskrifstofuna Guide to Iceland. Guide to Europe rataði meðal annars í fréttir árið 2024 þegar neytendastofa sektaði eigendur fyrirtækisins 700.000 krónur vegna ósannaðra og villandi fullyrðinga í markaðsefni. Fyrirtæki hafði þá ítrekkað auglýst að það byði upp á bestu þjónustuna í geiranum. Að minnstakosti 26 eru látnir og rúmlega 60 slasaðar eftir mikla sprengingu sem var í flugeldaverksmiði í Kína í gærkvöld. Öllum í 3 kilometra radíus frá verksmiðinni var gert að yfirgefa svæðið, enda var óttast að enn væri sprengihætta. Rúmlega 1500 björgunarsveitamenn voru sendir til aðstoðar að sög kínverskra ríkismiðla og var 7 starfsmönnum bjargað úr rústum byggingarinnar. Slysið varði í borginni Liuyang sem þekkt fyrir flugeldaframleiðslu sína. Kínverjar framleiða mest allra þjóða af flugeldum og flestir eru þeir framleiðir í Liuyang. Ástæða sprengingarinnar óljós en yfirvöld rannsakar málið og hafa stjórnendur verksmiðjunnar verið handteknir og yfirheyrðir. Tveir menn í annarlegu ástandi voru handteknir í tengslum við líkamsárásir á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldið í nótt, annar í miðborginni og hinn í Kópavogi. Í báðum tilvikum urðu þolendur fyrir minniháttar meiðslum samkvæmt yfirliti lögreglu yfir verkefni Nætur. Einn annar maður í annarlegu ástandi var svo handtekinn í tengslum við rán í póstnúmeri 108 og þá voru tveir handteknir fyrir þjófnað í verslun í póstnúmeri 103. Nú er ljóst að tveir létu lífið og 22 aðri særðust þegar bíl var ekið inn í hóp fólks í þýsku borginni Leipzig síðdegis í gær. Borgarstjóri Leipzig, Burkhard Jung, segir að sá sem ók bílnum sé nú í haldi lögreglu segir að þjóðverja á fertusaldri. Enn er óljóska manninum gekk til en hann mun hafa ekið á nokkra í hópnum og stungi svo af, hann var handtekinn síðar. Yfirvöld hafa einnig látið hafa eftir sér en grunaði hafi glímt við geðsjúkdóma í gegnum tíðina og að enn sé ekkert sem bendi til að ástæða árásarinnar hafi verið á trúalegum eða pólitískum toga. Aukinna látnu eru þrír, sagðir alvarlega slasaðir á sjúkrahúsi. Vegagerðin segir að dýfkunni í Landeyjahöfn hafi gengið ágætlega undanfarna daga. Í tilkynningu um stöðu mála frá því morgun segir þó að áfram sé aðeins hægt að dýfka á flóði. Öldusbá hins vegar góð næstu dagana og útlitið gott og því ég vonast til að Herjólfur geti siglt frá höfninni sem fyrst. Og aðeins að veðrinu en í dag verður norðlæg á 3-10 metrar á sekundu en heldur hvassara austast og á vestfjörðum framan að degi. Búast maður jeljum á norðan og austanverðu landinu en yfirleitt bjart sunnan og suðvestan til. Hiti eða yfir frostmarki norðanlands en alltaf 7 stigum sunnan heiða. Og fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 9 en þangað til má lesa meira um þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
1: Eldaði kjúklingurinn frá Ali sparar dýrmætan tíma fyrir önnum kafið fólk. Einfalt og gott frá Ali.

0: Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni. Það þriðjudagur í dag, skemmtileg dagsetning, 05.05.26. Já, 5. maí í dag og við erum að vera samferða hér til klukkan 11 og á eftir og þar til liður eins og venjulega því

0: það var ekki fyrir nokkrum árum síðan að ég áttaði mig á því hversu risastór tónlistamaður Lionel Richie var og er, en ég sá þarna heimildamyndina um lagið We Are The World sem að var verið að safna fyrir bástanda í Afriku og það var Lionel Richie sem að gerði allt þarna, en fyrir kvöldi, þetta var tekið upp á einum sólarhing, en fyrir kvöldi þá vann Lionel Richie hvorki meira en minna en 6 grammivelun á grammivelun hátíðinni og það var ekki talað það alla nóttina, það var bara verið að taka upp We Are The World Gullbylgjan
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
4: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
7: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki valda. Kringlan af öllu hjarta.
8: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
9: Vinklar von eru umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
10: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is
11: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
12: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirhlið Akureyri.
13: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Líkill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
14: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
15: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafemi og Örninn.is.
16: Turtulvax Bílabón. Bílanaust og Bílanaust.is.
17: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
18: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
19: Jæja, heyrði það búið að stilla upp í morgátuna, þið bara mætið út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við á herragarðakundi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og... Jú, allir fá hlutverk, auðvitað. Þú verður sér að chicken bottom. Já, þetta verður svo geggjað að það er lögreglumál.
20: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
21: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynning. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
22: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
23: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
24: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
25: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með því.

Þetta er sjálfsög sænski stórflokkurinn ABBA og lagið The Winner Takes It All og þessi tónlist frá hljómsveitinni ABBA, hún algjörlega ódauðleg og afskaplega vinsæl og það alveg sama hvað verið að auglýsa. Eitt viðburð þar sem að hljómsveitinni ABBA kemur við sögu, þá selst upp á þetta alveg

0: Jackson 5, þeir miklu bræður og lagið Blame It On The Boogie en við þurfum að hleypa á nokkrum skilabóðum svo býða Zombies U2 og hljómsveitin Queen
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta gullbylgjan Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo
3: Hjá Nestek færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestek.is og við sjáum rest.
1: Nóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
2: Nú eru

0: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
1: Hvernig hljóma rafbíl?
0: BX

0: Þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
1: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
7: Viltu bóka í dekkjaskiptum kvöld eða helgi? Þá er hraðþjónusta hjá Nesdekk fyrir þig.
8: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
9: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Ný sendinga bambusrúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is.
12: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
13: Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
14: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
18: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.
19: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Bestu lög allra tíma.
9: Guttbylgjan.

0: Gáðan klukkan aðeins örfáar mínútur í níu. Ég minn ykkur að það við fáum fréttir á slæginu klukkan níu frá fréttastofu sínar og fram að fréttum verða Barry White.
1: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
2: kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
6: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem steðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
11: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
13: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
14: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
15: Skrúb, gluggarhinsun. Skrúb.is.
16: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
17: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
19: Segðu síps. Við draugum á morgun. Happdrætti SIBS.
20: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
21: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í Vók fyrir heimilið.
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
23: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
24: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
25: Rennur hreinsun. Glersýn.
26: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
27: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
28: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
0: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Utanríkisráðherra Írans Abbas Araghchi varar Bandaríkjamenn við því að renna aftur út í kviksyndið eftir að Íranir skutu eldflaugum að nokkrum skipum á Hormuzsundi í gær. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur lýst því yfir að bandaríski herinn ætli nú að leiðbeina olíu og vöruflutningaskipum í gegnum sundið sem hefur verið lokað í langan tíma af völdum Írana. Svo virðist þeim þessi yfirlýsing hafi komið Írönum í opna skjöldu og lýstu þeir því yfir að þeir væru með fulla stjórna því hverjir siglu sundið. Fregnir bárust að því í gær að skemmdir hafi orðið á skipum frá Suður Kóri og Sameinuðu arabísku furstadæmunum eftir að þau reyndu að sigla á stað. En þó hefur risaskipafélagi Mersk sagt að einu skipi þeirra hafi tekist að sigla sundið í fylgd Bandaríkja hers og Bandaríkja menn fullyrða að tvö skip undir bandarísku fána hafi farið þar í gegn í gær og var Mersk skipið annað þeirra. Trump segir að bandarækjamenn hafi grandað nokkrum íranskum herbátum á sundinu í gær sem Írani neita þó fyrir og ég viðtali við Fox sjónvarpsstöðun og hótaði Trump því að hann myndi sprengja Íran af yfirborði jarðar geri þeir árásir á skip í sundinu. Talið um 2000 skip sé nú föst í sundinu sem hefur átt miklar eldsneytishækkanir í för með sér allan heim. Íslenska bókunarfyrirtækinu Gaitu Europe hefur verið lokað frá þessi greint á vefsíðu þess en það segir að eftir áralanga vegferð við að aðstoða ferðalanga við að uppgöta töfra Evrópu eins og það orðað hafi verið tekið svo erfið ákvörðun að loka. Ítrekkað í tilkynningunni að allar útistandandi bókanir verði heiðraðar. Ákvörðunin muni augljóslega vekja spurningar og mögulegar áhyggjur og einstaklingu með slíkar áhyggjur bent á að hafa samband í gegnum skilaboð. Gaitu Europe í eigu fyrirtækisins Travel Shift sem einnig rekur bókunar fyrirtækið Gaitu Iceland. Gaitu Europe rataði meðal annars í fréttirnar árið 2024 þegar Neytendastofa sektaði eigendu fyrirtækisins 700.000 krónur vegna ósannaðra og villandi fullyrðinga í markaðsefni en fyrirtæki hafði þá ítrekað auglýst að það byði upp á bestu þjónustuna eins og það var orðað. Og minnst að kosti 26 eru látnir og rúmlega 60 slasaðir eftir mikla sprengingu sem varði í flugeldaverksmiði í Kína í gær. Öllum í 30 km radíus frá verksmiðinu var gert að yfirgefa svæðið en það var óttast að enn væri sprengihætta á ferð. Rúmlega 1500 björgunarsveitamenn voru sendir til aðstoðar að kínverskra ríkismiðla og var 7 starfsmönnum bjargað úr rústum byggingarinnar. Slysið varði í borginni Liuang sem þekkt fyrir flugeldaframleiðslu. Kínverjar framleiða mest allra þjóða af flugeldum og mest af þeim eru framleitt í Liuyang. Ástæðan sprengingarinnar nú óljós, yfirvöld rannsaka málið og hafa stjórnendur verksmiðuna verið handteknir og þeir yfirheyrðir. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 10, þangað til má lesa meira um þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
1: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali kjúklingabringuborgara.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Tökum þá aftur til við tónlistinni hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 á þessum fína þriðjudegi 5. maí í dag og ég heiti Páll Sævar og við ætlum að vera samferða hér til klukkan 11 í dag.

0: 23. júní næstkomandi alltaf þessi hljómsveit að stíga á stokki Eldborgarsal Hörpu sem er algjörlega mikill fengur fyrir íslenska tónlistar áhugamenn. Þetta er að sjálfsögðu hljómsveitin 10cc og The Things We Do For Love og miðasala á þessa tónleika er nú tix.is og einnig inn á harpa.is.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Njóttu og naslaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Já, sammála þeir að fallegt hverfi hugsað svona sem heild og nágrannarnir eru til í þetta. Ok, já, við mætum á mánudaginn. Þá þetta hvað? 20 hús? Og þau öll að vera karrígul. Einmitt? Já, já, hlýr og heillandi liður.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
11: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 5. maí í dag og við erum að fara til ársins 1956 eða til baka 70 ár. Því að þá gerðist alls í merkilegur atburður í tónlistarsögunni. Við erum að tala það að Elvis Presley kom fyrsta lagi sínu á toppin á bandaríska vinsaldalistanum og það var lagið Heartbreak Hotel sem var að finna af fyrstu plötu kappan sem að hét einfallega Elvis Presley. Nú, þetta lag var tekið upp í Nashville og ásamt hljómsveit sem að kalla sig The Blue Moon Boys og gítarleikari í þeirri sveit er engin annar en gítarsnillingurinn Chet Atkins og einnig píanoleikurinn Floyd Kramer. Nú, þetta lag satt á toppnum í 7 vikur samtals í Bandaríkjunum og þetta er bara merkilegt fyrir þær sakir að þetta er fyrsta smáskífan sem að selst yfir í milljón eintökum. Lagið var svo tekið inn í fræðarhöll Roxins árið 1995. Já, það óvart að segja það að Elvis Presley er engum líkur. Hann á lag dagsinn hér hjá mér í dag. Fyrsta toppla hans sem að komst á toppin í Bandaríkjunum á þessum degi fyrir 70 árum síðan lagið Heartbreak Hotel.

Ég var svo heppin að sjá þennan snilling á tónleikum í janúarmánuði árið 1989 í Royal Albert Hall, Eric Clapton og Wonderful Tonight og ég get sagt ykkur það, þessi kvöldstund sem reyndar urðu tvær, ég fór á föstudegi og svo aftur á sunnudegi, þetta voru svo flottir tónleikar, ég mun aldrei gleyma þessum atburðum.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Dreymir þið fastegn á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fastegnir á Spáni.
5: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Körfubílaleiga. Glersýn. Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
9: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

Þangandir í Pólís og lagið Every Breath You Take en klukkuna vantar var fór mínútur í tíu það líður að tíu fréttum frá fréttastofu sínar og við ætlum að svona að því að það gott veður á söður vestur hluta landsins eða söður hluta landsins það má vel að segja bara það dregin lína frá Snæfellsnesi og austur og Egilsstaði og fyrir neðan línu gott veður og fyrir ofan línu bara réttar tíð þetta alveg merkilegt en hvað það lína

0: sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Besti tími

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eru nagladekkin ennþá undir? Ekki taka sjensinn á að fá sekt. Bókaðu tíma núna á nestek.is.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfar í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
5: Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Samkvæmt dýftarmælingum sem framkvæmdar voru í Landeyjahöfn í gærkvöld vantar enn töluvert upp á að Herjólfur geti siglt þangað nema við kjör aðstæður og háflóði. Í tilkynningu á Facebook síðu Herjólfs segir að því sé þó stemt á eina ferð til Landeyjahafnar með Herjólfi seinni partinn í dag, þar sem lagt verður frá Bryggju í Vestmannaeyjum klukkan 18 og frá Landeyjahöfn aftur klukkan 20.15. Lítið sem ekkert hefur verið hægt að nota höfnina frá áramótum en nú horfir til aðeins betri tíðar hvað það varðar. Þá segir það að morgun sé einnig stemt að því að sigla til Landeyjahafnar klukkan 7 og 18 og frá Landeyjahöfn klukkan 9 og síðan 20.15 á háflóði, það er að segja. Enn er síðan unnið að dýfkun og almenningu verður upplýstur þróun málegis fljótt og auðið er. Vladimir Putin, forseti Rússlands, er sagður hafa aukið verulega við öryggisgæslu sína, þá mun hann hafa einangrast töluvert og ver mestum tíma sínum í neðanjarðarbyrgjum þar sem hann grandskoða stöðuna í Úkraínu. Forsetinn er sagður verja minni tíminn áður við stjórn landsins. Spenna á milli ráðamanna í Rússlandi, embættismanna og annarra áhrifamikilla manna er síðan sögð hafa aukist í muna. Frá því mars hafi yfirvöld í Rússlandi haft sérstakar áhyggjur af því að mikilvægum og leynilegum upplýsingum sé lekið, mögulegum banatilræðum gegn Putin eða mögulegum valdaránstilraunum. Og þegar kemur að mögulegum banatilræðum hafa verðir Putins sérstakar áhyggjur af því að áhrifamiklir menn í Rússlandi noti sjálfsprengi dróna gegn forsetanum. Þetta er á meðal þess sem sagt er koma fram í gögnum evrópskra leyniþjónustu og máli heimildamanna sem rætt hafi við blaðamenn Financial Times og við rússneska útlagamiðlin iStories. Þeir segjast hafa fengið ýmis atriði þessara gagna staðfest. Íslenska bókunar fyrirtækinu Guide to Europe hefur verið lokað frá þessu er greint á vefsíðu þess en það segir að eftir ára langa vegferð við að aðstoða ferðalanga við að uppgöta töfra Evrópu eins og það er orðað hafi nú verið tekið svo erfið ákvörðun að loka. Ítrekka er í tilkynningunni að allar útistandandi bókanir verði haldar í heiðri. Ákvörðunin mun augljóslega vekja spurningar og mögulegar áhyggjur og er einstaklingu með slíkar áhyggjur bent á að hafa sambandi gegnum skilaboð á síðunni. Guide to Europe er í eigu Travel Shift sem einnig rekur bókunar stofuna Guide to Iceland. Guide to Europe rataði meðal annars í fréttirnar árið 2024 þegar neytendastofa sektaði eigendur 700.000 krónur vegna ósannaðra og villandi fullyrðinga í markaðsefni. Fyrirtæki hafið þá ítrekkað auglýst að það byði upp á bestu þjónustuna eins og þeir orðuðu það. Og frétti vera næstaður á Bylgjunni klukkan 11, þanga til má lesa meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
7: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
8: Þessu ætlum við að snúa við Reist í Reykjavík.

0: rent rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets.
1: Já, þegar verið er svona gott, þá er þetta svona eitt af þessum lögum sem hann er langar að heyra þegar maður er að keyra á, í blæju bílsemi, hún er endar aldrei gert. Roger Miller og King of the Road.
2: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra.
6: Já, blessaður, þetta er Baldur hérna hjá Karlakórnum. Er þetta okkur langa nú bara að þakka fyrir þennan svakalega stuðning í ferðasjóðinn og já, ef þú myndir kannski koma út á svalir, við erum í garðinum. Já, allir, og svo strákar, 2, 3, 4.
7: Vaflur grein, fingru dáð, rætur svo tá.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: verður vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
4: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.

Bruce Holtby and the Rings og gamalt gott lag frá þeim sem gerði ágætis hluti á sínum tíma lag sem heitir The Way It Is en þá ætlum við að fara til ásins 1978 ef ég man þetta rétt, það skiptir nú í öllu máli Donna Summer vera aðal konan í Studio 54 sem var vinsælasta diskotekið í New York borga á sínum tíma og ég sá nú eitthvað tíman heimildamyndum þetta diskotek og það gekk ýmislegt á það get ég alveg lofað ykkur gott lag hér á ferðinni Hot Stuff

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.

0: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
1: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta
2: rétt? Já
1: Það þetta bara virkað?
0: Golfarinn snýr aftur 14. mæ
1: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf Já. Allt árum kring
0: Aðeins á Sýn Plus
3: Það ýmislegt í gangi
2: Heiði þú
4: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
5: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
6: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart. Í Bíkó.
8: Breaks over! Pásan búin! Tíma.
9: Gullbylgjan.

Hörstum við kross, alveg frábær lagið The Right Like The Wind. Jæja, klukkuna vandar var fórmýndri ætlum. Þetta kom hjá mér á þessum fína þriðjudegi. Bræði Guðmundsson mætir á vaktinu hér klukkan 1 og verður með okkur til klukkan 4 í dag. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina. Þið njótið það sem eftir lifi dagsins og heyrumst við

0: í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver er heimilið? Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
2: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
6: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
10: Punktur, punktur, komma, strik.

0: Klukkan 11, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Samkvæmt dýftarmælingum sem framkvæmdar voru í Landeyjahöfn í gærkvöld vantar enn töluvert upp á að Herjólfur geti siglt þangað, en þó er það hægt nú við kjöraðstæður á háflóði. Í tilkynningu á Facebook síðu Herjólf segir að því sé stemt á eina ferð til Landeyjahafnar seinni partinn í dag þar sem lagt verður frá Bryggju í Vestmannaeyjum klukkan 18 og frá Landeyjahöfn aftur klukkan 20:15. Lítið sem ekkert hefur verið hægt að nota höfnina frá áramótum en nú horfir til betri tíðar hvað það varðar. Á morgun einnig stemt að því að sigla frá Landeyjahöfn eða til hafnar klukkan 7 og 18 og frá Landeyjahöfn klukkan 9 í fyrramálið og svo klukkan 20:15. Enn er unnið að dýfkun og almenningur verður upplýstur þróun mála eins fljótt og auðið segir ennfremur. Bæjarstjórinn í Bolungarvík segir bæjarbúa svekta yfir þeim fréttu sem bárust á dögunum að matvöruverslun bæjarins sem hefur verið rekin undir merkjum kjörbúðarinnar síðan verði lokað í þessum mánuði. Bæjarstjórinn Jón Páll Hreinsson segir að fólk sé aldrei sátt við það þegar þjónusta skerðist. Hann segir bæjarbúa þó vera vana slíku þó yfirleitt hafi það verið stofnanir á vegum ríkisins sem hafi verið að hverfa á braut.
1: Það í þessu eins og í gegnum tíðina að þá hef ég engar áhyggjur á bólungingum eða bólungaegg. Við erum einstaklega flinki að bjarga okkur. Það vill svo til að í bænum er önnur búð, þegar þetta er Bjarnabúð. Og ég talaði við Stefaníu í morgun í Bjarnabúð og hún var bara mjög bjarsýn. Hjónin sem reka þá búð hafa þjónust að bólunginga í ára tíu og ég gert það með sóma og muni gera það áfram. Þannig að Það ekkert svo að það fáist ekki mjólk eða brauð eða jógurt frá hörnu í Bolungavík.
0: Sagði Jón Páll Hreinsson bæjarstjóri í Bolungavík. Að minnstakosti 26 eru látnir og rúmlega 60 slasaðir eftir mikla sprengingu sem varði flugeldaveksmiði í Kína í gær. Öllum í 30 km radíus frá veksmiðinu var gert að yfirgefa svæðið, enda var óttast að enn væri sprengihætta. Rúmlega 1500 björgunarsveitamenn voru sendir til aðstoðar og svo kínverskra ríkismiðla og var 7 starfsmönnum bjargað úr rústum byggingarinnar. Slysi varði í borginni Liu Yang sem þekkt fyrir flugeldaframleiðslu sína, Kínverjar framleiða mest allra þjóða af flugeldum. Ástæða sprengingarinnar óljóst en yfirvöld rannsakar nú málið að hafa stjórnendur verksmiðjunnar verið handteknir og þeir yfirheyrðir. Og fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 12. Þangað til má lesa meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand Up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand Up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þeir nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
4: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Okkar markmið er skýrt að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Velkomin í afmælisveistu Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirhlið Akureyri.
8: Bónus réttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
11: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
12: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
15: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
0: Bestu lög allra tíma.
16: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
17: Þessi gömlu góðu.
16: Gullbylgjan.
17: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.

0: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
1: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
4: Wake up!
3: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
4: He's not moving.
3: Komin í bíó.
5: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Heyrðu, hvernig væri að hækka þessi í útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BX
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagölum.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
10: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
13: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Njóttu vinnunar með þeim. Gömlu góðu í allan dag. Og gullinu líu.
15: Gullbylgjan.
16: Bestu lög allra tíma.

0: komumst hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
1: Sumarið er í Laxdal. Sumarfrakkar og stillhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur stjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
6: Vera er þín, alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Vera design.is.
7: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
8: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
9: Nú eru danski

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
3: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
7: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Nú getið þú bókað í hraðþjónustu hjá Nestec á kvöldin og helgar. Nestec.is
9: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is
10: Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
11: Miðflokkurinn.

0: 2-3% þeirra sem leigja félagsbústöðum eru mögulega með tekjur umfram skilyrði. Stendur að því að sigla Herjólfi til Landeyjahafnar síðdegis sem ferjan hefur nánast alfarið siglt til Þorlákshafnar frá því í janúar. Mikil óvissa er uppi hvort Bandaríkjamönnum hafi tekist að opna Hormúðsund eða hvort vopnahlé sé úti. Bæjarstjórinn í Bolungarvík segir bæjarbúa svekta með að kjörbúðinni verði lokað en að öðru leyti sé blússandi gangur í bænum. Fjórir oddaleikir í körfubolta og handbolta verða á næstu þremur dögum. Njarðvík tekur á móti Grindavík í bónusdeild kvenna í kvöld. Él norðan og austan til en annars bjart með köflum og þurftakalla líkur á stöku skúrum eða slyddu él síðst. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. 2-3% af þeim sem leigja af félagsbústöðum eru mögulega með tekjur umfram þau skilyrði sem þarf til að uppfylla til að fá að leigja þar. Frambjóðandi sjálfstæðisflokksins hélt í fram að var að ræða stóran hóp fólks sem væri yfir skilyrðunum, Birgir Olgeirsson.
1: Til að rétt á almennu félagslegu húsnæði hjá félagsbústöðum þurfa einstaklingar að hafa tekjur undir 7 milljónum og 874.000 krónum á ári, hjón og sambúður fólk undir 11 milljónum krónum á ári og fyrir hvert barn undir 20 ára hækka tekjumörkunum 1,9 milljónur krónum á ári. Þessi tekjumörk taka með að meðaltekjum síðustu 30 ára og eignamörk eru 8,4 milljónir. Bjarni Guðjónsson sem skipar annarsæti lista sjálfstæðflokksins í Reykjavíkurborg sagði í pallborðsumræðum leigjendasamtakanna í síðustu viku að líku væri á að talsvert væri að leigjendur í íbúðum félagsbústaða séu með of háar tekjur til að með að leigja slíkar íbúðir. Félagsbústaðir eru með 3200 íbúðir til leigu en framkvæmdastjóri félagsbústaða segir að þeir séu að skoða 2-3% leigjenda sem getur mögulega verið með tekjur umfram viðmið.
2: Auðvitað geta aðstæður fólks breyst frá því að það fær útlitað íbúð og sem betur fer er það til batnaðar þannig að fólk þarf ekki lengur þessu stuðningi að halda.
1: Segir Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri félagsbústaða. Velferðarsjóður Reykjavíkurborgar fylgist með stöðu leigjenda og taka félagsbústaðir við því fólki sem uppfyllir skilyrði. Sigrún segir húsnæðisöryggi afar mikilvægt.
2: Það húsnæðisöryggi sem að félagslegt húsnæði veitir tekjulægst á hópnum er gríðarlega mikils virði fyrir fólk. Já, og sem betur fyrir að þá hérna vankast hagur margra og eflaust er það auðveldara þegar að ef þeir hérna, líður vel og þeir finnst þú hérna að hafa húsnæðisöryggi sem er svona eina grunn þörfum okkar allra held ég.
1: Segir Sigrún Árnadóttir.
0: Stendur að því að sigla ferjunni Herjólfi til Landeyjahafnar síðdegis en ferjan hefur nánast alfarið siglt til Þorlákshafnar frá því í janúar. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ástandið í vetur hafa reynst mörgum vestmanneyingum erfitt og vonar að dagurinn í dag marki formlega opnun á höfninni á þessu ári. Lillý Valgerður.
3: Stendur að því að sigla eina ferð til Landeyjahafnar frá Vestmanneyjum klukkan 6 í dag og svo aftur til Þorlákshafnar rúmlega 8 í kvöld. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir svo stendt að því að sigla aftur til Landeyjahafnar á morgun.
4: Það má sannarlega segja að við fögnum þessum degi mjög og það sé það fullir að vori sé loksins að koma til eiga. Við höfum sílt svona eina og eina ferðastangli þarna síðan í janúar en núna hefur verið góð aðstæður til að dýfka síðan helgi og spáin hún lofar góðu. Þannig að nú má segja að dagurinn dag marki þau tímamót að við séum að opna höfnina og byrjum að sigla svona eina ferð á flóðinu, hvoru flóðu fyrir sig, en þessi tvær ferðar á dag og svo eftir því sem að dýfkun vindur fram að þá bætu við í þannig að við vonumst til þess að þessi dagur í dag, hann marki formulega opnuna höfninu fyrir á þessu ári.
3: Ástandið hafi sjaldan verið eins slæmt og í vetur og reynst mörgum erfitt. Vestmanneyingar hafi upplifað mikla einangrun og forðast í lengstu lög að fara upp á land nema til að sinna brýnstu erindum.
4: Veturinn hefur bara aldrei verið eins erfiður og síðan landið er notnaði 2010 og við erum búin að vera meirum inn í Þorlákshafnarsiglingum síðan eftir miðjan janúar og þetta hefur verið mjög erfitt ástand og ekki síst eftir að svo annar mótorum bilaði að það hefur þýtt að við höfum verið lengur að leiðinu og allt upp í 6 tíma hérna á milli og það er ástand sem að er ekki neinum bjóðandi.
3: Danska strömlínustofnunin skoðar nú mögulegar úrbætur á höfninni.
4: það sem við sjáum sem Jósi Myrkri er það að nú að ljúka rannsóknarvinna á því hvernig hægt að bæta aðstæðir í Landeyjahöfn. Það niðurstöður að vera kynnta núna, vonum við setjum þessum mánuði, við byrjum næsta og við vonum til þess að, menn taki þessari skýrslu og þessari niðurstöðu fagnandi og, brettu upp ermar og byrja því að fjármagna og svo framkvæma þannig að við lendum ekki þessum hörmungum aftur.
3: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson.
0: Utanríkisráðherra Írans varar Bandaríkjamenn við því að renna aftur út í kviksyndið eftir að Íranir skutu eldflaugum að nokkrum skipum á Hormuzsundi í gær. Vopnahléið á svæðinu í mikilli óvissu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur lýst því yfir að bandaríski herinn muni nú leiðbeina olíu og vöruflutningaskipum í gegnum sundið en það hefur verið lokað í langan tíma af völdum Írana. Svo virðist sem þessi yfirlýsing hafi komið Írönum í opna skjöldu og lýstu þeir því strax yfir að þeir væru með fulla stjórn á því hverju siglum sundið. Fregnin baru síðan að því að skemmtir hefur orðið á skipum frá Suður Kóreu og sameinuðu arabísku furstadæmunum eftir að þau reyndu að sigla af stað í gær. Risa skipafélagið Maersk hefur hins vegar sagt að einu skipi frá þeim hafi tekist að sigla sundið í fylgd Bandaríkjahers og Bandaríkjamenn fullyrða einnig að tvö skip á bandarískum fána hafi farið þarna í gegn í gær. Maersk skipin mun hafa verið annað þeirra. Trump segir að Bandaríkjamenn hafi granda nokkrum írönskum herbátum í sundinu í gær og ég veit alveg við Fox sjónvarstöðuna í gærkvöldi hótaði Trump forseti því að sprengja Íran af yfirborði jarðar gerði þeir árásir á skipin í sundinu. Talið að 2000 skip síðan og föst í Hormuzsundi sem hefur haft miklar eldsneytis hækkanir í för með sér allan heim. Síðasta kosningapallborð fréttastofunar fyrir sveitastjórnarkosningarnar 16. maí næstkomandi fer fram í dag. Bjarki Sigurðsson stjórnandi pallborðsins er hingað mættu Bjarki. Í dag það Kópavogur.
5: Já, við endum þetta á Kópavogi sem eru þetta næst fjölmennasta sveitafélag landsins. Þetta eru 40.000 mann sem að búa þarna. Þetta er síðasta pallborði, svo eru þetta kappræðar í Reykjavík í næstu viku. En þetta eru sjö flokkar sem að bjóða fram krafta sína þarna í Kópavogi. Berjast 11 sæti í bæjarstjórn. Þetta eru sjálfstæðisflokkur, viðreist, framsókn, miðflokkur, sósialistaflokkur, samfylking og vinstri græn. Mm-hmm. Það eru tveir flokkar í fyrr sem voru sem sagt, eru núna með bæjarfulltrú sem eru ekki að byggja sig fram, píratar og vinir Kópavogs. Þannig að það fróðlegt hvar svona sætin sem að þeir voru með þrjú sæti samanlagt, mm-hmm. hvar þau sæti lenda, sjálfstæðisflokkur og framsókn hafa mynda meiri hluta með sex mönnum undir forystu Ásdísar Kristjánsdóttir, mm-hmm. oddvita sjálfstæðisflokks. Og við ætlum að kynna þarna nýja könnun sem að Maskína gerði fyrir okkur. Það eru einhverjar vendingar þar frá því í síðasta könnun og þetta verður kynnt þarna snemma í þættinum og við fáum viðbrögð svona frá oddvitunum.
0: Mm-hmm. Stýttist í það og þetta er klukkan?
5: Þetta er klukkan 2 og er í beinni á sjónvarstöðinni Vísi og stöð 2 Vísi, inn á vísi.is. Það er grein þar inni þar sem að fólk getur hort á spilaran og já, bara fylgst með þessu.
0: Spennandi, takk fyrir þetta, Bjarki. Við förum vestur en bæjarstjórinn í Bolungarvík segir bæjarbúa vera svekkt yfir þeim fréttum að matvöruverslun bæjarins sem hefur verið reikindi merkjum kjörbúðarinnar síðan loka í þessum mánuði. Bæjarstjórinn Jón Páll Hreinsson segir að fólk sé aldrei sátt við það þegar þjónusta skerðist. Það segir bæjarbúa vera vana slíku þó yfirleitt hafi það verið stofnanir á vegum ríkisins sem hafi verið að hverfa á braut.
6: Það í þessu eins og í gegnum tíðina að þá hef ég yngar áhyggjur á bólugingum eða bólugveik. Við erum einstaklega flinki að bjarga okkur. Það vill svo til að ég bænum með önnur búð, en þetta er Bjarnabúð. Og ég talaði við Stefaníu í morgun í Bjarnabúð og hún var bara mjög bjarsýn. Hjónin sem reka þá búð hafa þjónustu bólugginga í ára og tíu og ég gert það með sóma og muni gera það áfram. Þannig að það er ekkit svo að það fáist ekki mjólk eða brauð eða jógurt frá hörnu í Bolungarvík.
0: Og Jón Páll segir að þvert á móti sé blússandi gangur í atvinnulífinu í Bolungarvík og mikil stemming í bænum.
6: Laxeldi hefur verið að byggjast upp, mjólkvinnslan Arna er gríðlega sterk, fiskvinnslan Jakob Algeir hefur verið að fjárfesta og efla sína starfsemi. Núna er strandveiðin að hefjast, það er allt í kvínandi botni í Bolungarvík.
0: Allt í kvínandi botni í Bolungarvík, sagði Jón Páll Hreinsson bæjarstjóri. Þá fyrir við íþróttunar. Stefán, velkomin. Það verður mikið undir í Njarðvík í korfinni kvöld.
7: Heldur betur, í kvöld fer fram óttalegur laustsæti í úrslita inn við bónustildar kvenna, Njarðvíkingar taka á móti Grindvíkingum, Grindavík vann fyrstu tvoleikina í einvíinu, en Njarðvík náða jafna í 2-2 og þurfa þar að leiðandi að vinna þrjáleikir til þess að komast áfram. Einar Árni Jóhannsson þjálfari Njarðvíkinga og ég hringdi hann hérna rétt fyrir hreytir.
8: Ég bara fullir tilhlökkunar, bara ótrúlega spenntur fyrir eins og segir, þetta eru sérstakir leikir, óttalegir og hérna við fórum í eitt slíkan spjöldlega vor og hérna, já, ég bara ótrúlega spenntur, það því mér finnst stelpunar hafa sýnt mikla yfirvun og mikið hugrekki í hérna gegnum það mótlæti sem við mætti í þessari serju. Við viljum endur þekka leikinn, fara í þessa baráttu við hauka og það mikill kvati fyrir okkur fara til nýjar leik í kvöld.
7: Þið tapið fyrstu tveimur leikjónum og nú eruð búin að vinna tvo leiki röð, hvernig ætlaði að vinna þann þriðja?
8: Ég held þessi þannig að í einfaldleikanum hægt að horfa bara í ákjæðina í varnarleiknum í síðar og leik í síðasta leik og byggja ofan á það, halda í hraðan sóknarlega. Ég held að þetta sé svona kannski, ef við einföldum þetta, þetta sé svona tveir fættir sem að við þurfum að hérna ríkhalda í.
0: Sæði Einar Árni, en Valur Grindavík mættu svo í hörkuleiki bónustild Karla í gærkvöld.
7: Já, 2-1 fyrir Grindavík fyrir leikin í Gerðardó, fjórðu leikurinn í ennendhöllunni á Hlíðarenda. Valsmenn unniðin er leik með 6 stigum, 85-79. Það verða því tveir oddaleikir í undanúrslundum bónustildar Karla á morgun. Tindastótt Stjarnan í Síkinu, klukkan 18.15. Grindavík Valur síðan í Grindavík 20.15. Það er allt saman í beinni útsending og Sýn Sport. Þetta kvennaleikurinn líka í kvöld og það er framundan bara svakalegur dagur og morgun hjá okkur.
0: Gríðarlega spenna þar og talandi um oddaleiki, það er síðan hreinn úrslitaleikur Íslandsmeistaratitilinn í handbolta, Karla.
7: Já, verða sem sagt fjórir oddaleikir á næstu þremur dögum í handbolta og körubolta. FH-ingar og Valsmenn mætast í oddaleikum Íslandsmeistaratitilinn á fimmtudaginn eftir rosalegan sigur FH-inga í gær tví framlengdur leikur 37-36, þar alvegndið 2-2 í einvíinu. Arnór Snær Óskarsson fekk víta kast þegar að leikurinn var úti eftir tvær framlengingar og gat jafnametinn og komið Valsmönnum í víta kastkeppni, en Daniel Freyr Andriðsson varði í marki FH-inga og liðin mætast þar alvegndið í odda leik í Valsheimilinu. Hreinn úrslita leikur Íslandsmeistaratitilinn á fimmtudagskvöldið.
0: Ljómandi, og svo verður spila í undanúrslitum meistaradeildarinnar í kvöld og það er líka hörku spenna.
7: Já, það má segja að það sé svolítið mikið að gerast í íþróttaheiminum akkur þessa stundina því að Arsenal og Atlético Madrid þau mætast í kvöld, fyrirleikunum fór 1-1. Bayern München og PSG er síðan á morgun, fyrirleikunum þar er einhver besti fótboltaleikur sem hefur bara farið hreinlega fram, fór 5-4 fyrir Paris Saint-Germain. Manchester City og Everton gerðu síðan 3-3 jafntefli í ensku úrvalsdeildinni í gær.
0: Óvænt.
7: Mjög óvænt. City tapaði dýrmætum stigum í baráttunni enska meistaratitilinn. Arsenal núna með 5 stiga forskot á City á reynda leik til góða og geta þar alveg endi minkað þetta nýri 2 stig, en það verður hart barist næstu 3 umferðir í enska boltanum og spurning hvort Arsenal nái loksins að komast yfir línuna með hennan titil.
0: Akkurat. Og mögulega 2 titlar?
7: Gæti verið 2 titlar, það er heldur betur þannig.
0: Gæti, takk fyrir þetta, kjærlega. Við fyrir með þessi veðrið, norðlega átt 5-13, jél norðan og austan til en annars bjart með köflum og þurftakalla, líkur á stöku skúrum eða slitvéljum syðst á landinu í kvöld. Norðaustan átt 8-13 og jél á morgun, yfirleitt bjart veðu sunnan og vestan til. Hiti kringu frostmark á norðan og austanverðu landinu en alltaf 7 stig sunnanlands. Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu, norðan 3-8 en norðaustan 5-10 á morgun, bjart veðri og hiti 2-7 stig að deginu. Og við horfum á landinu næstu daga, köld norðlæg átt og jél á fimmtudag en lengst af þurft sunnan heiða, breytileg átt og úrkoma í flestu landshlutum á föstudag og helgina, lengst af vægt frost norðan og austan til en hitti alltaf 8 stigum sunnanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að er degi. 2-3% af þessi leigja félagsbústöðum eru mögulega með tekjur umfram skilyrði. Stefnt er að því að sigla Herjólfi til Landeyja hafna síðdegis sem ferjan hefur nánast alfarið siglt til Þorlákshafnar síðan í janúar. Mikil óvissur upp hvort Bandaríkjamönnum hefur tekist að opna Hormúsund eða hvort vopnahlé sé úti. Bæjarstjórinn í Bolungarvík segir bæjarbúa svekta með að kjörbúðinni verði lokað en að öðru leyti sé blússandi gangur í bænum. Fjórir oddaleikir í körfubolta og handbolta verða á næstu þremur dögum. Njarðvík tekur á móti Grindavík í bónusdeild kvenna í kvöld. Þetta voru hádegisfréttirnar hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
8: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst vegar í 178.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is.
14: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.
19: Just you.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steffi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Mörg hundruð manns fá vinningi happdrætti SIBS í þessum mánuði. Það er ástæða til að brosa. Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
5: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
6: Hjá Nesdekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
7: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
10: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun og Fífa.is.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
13: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
14: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Biko.
15: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavik.is.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Origo er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver er heimilið? Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
5: Hörum saman í fyrir.
6: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
7: Ragðvikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
11: Við stöndum vaktina. Allan sólarhringin. Fyrir þig. Heimavörn Securitas.
12: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
13: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
15: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til. Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
16: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti S.I.B.S.
17: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
18: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand Up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand Up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
3: Jæja, herði það búið að stilla upp í morgátuna, þið bara mæti út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við á herragarðakundi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og... Jújú, allir fá hlutverk, auðvita. Þú verður sér að chicken bottom. Já, þetta verður svo geggjað að það er lögreglumál.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Það er kennum mér að gera þetta rétt.
6: Já.
5: Það er þetta bara virkað.
7: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
5: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
7: Aðeins á Sýn Plus.
8: Það er ímislegt í gangi en það er að hjá.
9: Heið þú.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía.

0: rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
1: Fulleldiðu Ali sous-vít kjúklingabringurnar eru hollur og fjótlegur kostur eftir annasaman dag. Einfalt og gott frá Ali.
2: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vít flísaverslun.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Í allan dag þessi gömlu móður. Gullbylgjan.

Og lagið heitir Mamma Mia hér á Gullbyggjunni og áfram með The Supertramp eftir stundastund. Svo ætlum við að rifja bit notalegt frá hljómsveitinni Spandau Ballet, titillag plötunnar True frá 83, en hér er komin sálin hans Jónsmís og þetta er á Tjá og Tundri.

0: já, hljómsveitin Spandau Ballet, lagið heitir True, hér á Gullbyggjunni 909, heldur sér áfram, það er flott tónlist hér fram að fréttum sem að koma á slaginu klukkan 2, meðan annars hljómsveitin Free, við erum í Aretha Franklin og George Michael og svo koma The Commitments. Gullbyggjan
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart, þín yfirsýn er í appinu, Íslandsbanki.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.

0: listar upplifun í Kringlunni. Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu og annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí. Kringlan af öllu hjarta.
1: Eldvarnarplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.

0: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
1: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Guttbylgjan.

Þetta er svo flott frá Aretha Franklin og George Michael. Er á kvöldbylginni 9.09. Lagið heitir I knew you were waiting for me. Og svo ætlum við að halda áfram. Færum okkur yfir í kvikmynda tónlistina. Hér er það The Commitments. Þetta fara bara lag Mustang Sally. Hér

0: dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Origo nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Jæja, heyrði það búið að stilla upp í morgáðuna, þið bara mæti út á völl í fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við að herra garðagöndi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og... Jú, allir fá hlutverk, auðvita. Þú verður sér að chicken barum. Já, þetta verður svo geggjað að það er lögreglumál.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lagmaður athafnamannsins Lárusar Velding mun óska eftir því að niðurstaða mannréttindadómstóls Evrópu í máli hans á hendur íslenska ríkinu verði tekin fyrir í yfirdeild réttarins. Fjórir af sjö dómurum réttarins komist í morgun að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið broti gegn rétti Lárusar í Steam málinu svonefnda og íslenska ríki þar með sýknað af öllum kröfum hans. Lárus vildi meina að brotið hefði verið á rétti hans til réttlátrar máls meðferðar með skipan Hrefnu Sigríðar Brím sem sérfróðs meðdómandi í málinu á sínu tíma. Nánar má lesa forsögu og framvindust í málsins á Vísi. 2-3% þeirra sem leigja af félagsbústöðum hugsanlega með tekjur umfram þær sem getur í skilyrðum sem leigjendur þurfa að uppfylla, að sög framkvæmdastjóra. Má ætla þegar eigi við 64-96 heimili af tæplega 3200 íbúðum í útleigu félagsbústaða. Frambjóðandi sjálfstæðisflokksins fullirti í umræðu á dögunum að umværi að ræða stóran hóp fólk sem uppfyllt ekki skilyrðin. Framkvæmdastjórinn segir að aðstæður fólks geti stundu breyst og oft til batnaðar og þá þurfi það ekki lengur á stuðningi að halda.
10: Það húsnæðisöryggi sem að félagslegt húsnæði veitir tekjulægsta hópnum er gríðarlega mikils virði fyrir fólk. Já, og sem betur fyrir að þá hérna vækast hagur margra og eflaust það auðveldara þegar að ef þeir hérna, líður vel og þeir finnst þú hérna hafa húsnæðisöryggi sem er svona eina grunn þörfum okkar allra held ég.
9: Segir Sigrún Árnadóttir framkvæmdastjóri félagsbústaða. Stefnt er að því að sigla Herjólfi til Landeyjahafnar síðdegis en ferjan hefur nánast alfarið siglt til Þorlákshafnar síðan í janúar. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ástandi í vetur hafa reynst mörgum vestmanneyingum erfitt og vonar að dagurinn marki formlega opnun á höfninni á þessu ári.
11: Það má sannlega segja að við fögnum þessum degi mjög og það sé að fullir að vorið sé loksins að koma til Eyja.
9: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjólfs. Nú Vladimir Putin forseti Rússlands hefur aukið öryggisgæslu sína verulega, þá hefur hann einangrast töluvert að sögn og ver mestum tíma sínum í neðanjarðar byrgjum þar sem hann grandskoðar stöðuna í Úkraínu. Spenna milli ráðamanna í Rússlandi, embættismanna og annarra áhrifa mikilla manna er sögð hafa aukist til muna að forsetin sagður verja minni tíma en áður í stjórn landsins. Nú síðasta kosningapallborð fréttastofu fyrir sveitastjórnarkosningarnar í þann mund að hefjast í beinni útsendingu á Vísi. Gestir eru oddvitar framboðana í Kópavogi, næst fjölmennasta sveitarfélagi landsins sem Bjarki Sigurðsson fréttamaður stýrir umræðum. Birt verður einnig glæn í fylgiskonan maskinu í þættinum. Við mælum sannlega með áhorfi á pallborðið leið og myndir á næstu fréttar á bylgjunni klukkan 3 og svo finnið þið allt ofangreind mál og fleiri á við okkar vísi.
12: Hæ, ég heiti Björgi Lísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á myglu.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, á nýjuleik, þetta er gullbylgjan á 909. Áfram heldum við með tónlistina. Hér Eruption á leiðinni, svo flotta sveit James Brown svo væntalegur og fleiri góðir, nú þegar klukkan farin að ganga þrjú. En við byrjum þennan klukkutíman eftir tvöfréttirnar á Nick Kershaw. Þetta eitt af hans allra, allra bestu, lag sem heitir Riddle. Yes, á gullbylgjunni.

0: var það James Brown og Papa's got a brand new bag á kullbylginni og hér koma síðan Fleetwood Mac, Dire Straits og Blow Monkeys eftir stuttastund
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta gullbylgjan
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart Þín yfirsýn í appinu Íslandsbanki
4: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
5: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
10: Nú eru dansk

Hljómsveitin Blow Monkeys og lagið heitir It Doesn't Have To Be This Way. Þetta var gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Áfram með Kim Carnes. Chicago hér sá liðinu og Queen ásamt David Bowie lagað plötunni Hot Space frá 1982. Þetta og meira til á liðinu til okkar. En fyrst smá disco frá Earth, Wind and Fire. Þetta er

0: Jim Gunns á Gullfylginni, lagið heitir Betty Davis Eyes. Það er frábært Chicago, Queen og David Bowie sem ég er búin að lofa og svo heyrum við eitt gott frá Lonely Blue Boys.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullfylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinni. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Já, sammála þeirra fallegt hverfi hugsa svona sem heild og nágrannarnir eru til í þetta. Ok, já, við mætum á mánudaginn. Þá þetta hvað? 20 hús? Og þau öll að vera karrígul. Einmitt? Já, já, hlýr og heillandi liður.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
2: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
6: Nú spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Are you ready to roll?

Þetta er Marvin Gaye, hann syngur hér Sexual Healing á Gullbylgjunni 909 þegar klukkan er að nálgast 3. Við fáum að sjálfsögðu fréttir frá fréttastofu á slaginu en fram að fréttum er hann að setja hér frá hljómsveitinni Lonely Blue Boys.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota-eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu, minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið er flókið en þá var einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
4: Ný rafmagnsgreipur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Já, blessaður, þetta er Baldur hérna hjá Karlakórnum. Erum okkur langa nú bara að þakka fyrir þennan svakalega stuðning í ferðasjóðinn og já, þú myndir kannski koma út á svalir. Við erum í garðinum. Já, allir og svo strákar, 2, 3, 4.
6: Röf aftur græn, fingru dáð, rætisran tá.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
10: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
11: Klukkan er 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Meiri hluti sjálfstæðisflokks og framsóknar í Kópavogi heldur í krafti fylgisaukningar sjálfstæðisflokksins samkvæmt nýrri könnun maskínu. Samfylkingin er á mikilli siglingu og mælist með tæplega þrefalt meira fylgjan í kosningunum árið 2022. Miðflokkur margfaldar fylgisitt sömuleiðis. Samkvæmt könnun maskínu sem var gerð dagana 29. apríl til 4. maí mælist sjálfstæðisflokkurinn með 37,3%, samfylking með 23,2%, viðreisn 11,7%, miðflokkur 11,2%, framsókn 8%, vinstri græn og óháðir 5,3% og sósíalistaflokkurinn 3,3%. Komi sama fylgi upp úr kjörkössunum þann 16. maí, fær sjálfstæðsflokkur 5 bæja fulltrúa, samfylkingin 3, viðreisn miðflokkur og framsókn 1 og aðrir engan. Oddviti sjálfstæðismanna segir gott gengi byggjast á því að íbúar séu heilt yfir ánægðir með þjónustuna og uppbygginguna í bænum.
12: Og við finnum það að Kópavogsbúar vilja bara halda áfram á þessari braut að byggja upp okkar frábæra og öfluga samfélag og þá skiptir máli að vera með skýra sín og skýrar áherslur og það eru svo sannlega við sjálfstæðismenn með í Kópavogi.
11: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri og oddviti sjálfstæðisflokksins í oddvita umræðum Kópavogs í pallborðinu á Vísinu og þriðja tímanum. Pallborðið í heilsinni má nálgast á Vísi, aðlokinni, útsendingu. Lögmaður athafnamannsins Lárusar Velding mun óska eftir því að niðurstaða mannréttindadómstóls Evrópu í máli hans á hendur íslenska ríkinu verði tekin fyrir í yfirdeild réttarins. Fjórir af sjö dómurum réttarins komust í morgun að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið gegn rétti Lárusar í stím að málinu svonefnda og íslenska ríki þar með sýknað af öllum kröfum hans. Lárus vildi meina brotið hefði verið á rétti hans til réttlátrar máls meðferðar með skipan Hrefnu Sigríðar Briem sem sérfróðs meðdómanda í málinu á sínu tíma. Nánamálið sem forsögu og framvindu stímálsins á Vísi. Nú stemt er að því að sigla Herjólfi til Landeyjarhafnar síðdegis en ferjan hefur nánast alfari siglt til Þorlákshafnar síðan í janúar. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir ástandi í vetur hafa reynst mörgum Vestmanneyingum erfitt og vonar að dagurinn marki formlega opnun á höfninni á þessu ári.
13: Það má sannlega segja að við fögnum þessum degi mjög og það sé þetta fullir að vori sé loksins að koma til eiga.
11: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs. Nú eigendur kaffitárs hafa ákveðið að loka kaffihúsum fyrirtækjasins í Kringlunni og Háskólanum í Reykjavík síðustu tveimur veitingastöðum kaffitárs. Þar með líkur 31 á sögu kaffihúsana en kaffitár mun þó halda áfram kaffibrennslu og annari starfsemi. Í tilkynningu segir að ákveðunin sé tekin með trega en einnig þakklæti í hjarta. Við minnum á næstu fréttur á bylginu klukkan 4 en þangað til finnið þið allt þessi málu önnur á við okkar vísi.
14: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
15: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Klukkan farin að ganga fjögur á þessum notalega þriðjudegi. Það er 50 mæ í dag og sumarið á næsta liti. Þetta er nú alltaf hafast. Það er nú að kólna eitthvað að liti hér í borginni þessa dagana en ég held að helgin verið góð. Ég held bara að spá því. Hér er hljómsveitin Pet Shop Boys með lag af sinni fyrstu plötu og þetta er þetta fyrsti smellur sveitarinnars. Fór á toppin í Bretlandi á sinni tíma og heitir

0: Traveling Wilburys og Handle with Pears hér á gullbylginni. Þetta er nú alltaf gott. Kom út, var ekki 1988 sem að þeir fóru í stúdíó saman þessir gömlu kappar. Áfram með Bob Marley og Wailers, Yasuo og Stevie Wonder á liðinni og svo heyrum við í Echo.
1: Þetta er gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Hvað er bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
5: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo. Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Að fara að sofa á að vera tillökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sýli. Sýli styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
9: Það gott að heyra. Eyrn.is Kópavogi.
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
12: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

sem þú ert, þar er

Þetta er svo flott af plötunni Songs in the Key of Life frá 1976 Stevie Wonder og lagið heitir As. Áfram með Eagles eftir stuttastundin hér er hins vegar komin hljónsveitin Ego og þetta er plötunni í mynd frá 82 lagið Fjöllin

0: finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
1: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
2: Rennur hreinsun. Glersýn.
3: Þú færð réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Áttu eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar. Sí, borða besta guacamole í heimi. Sí, fara á alla HM leikina í sumar. Sí, sí, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga, senjóres í senjóras.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

Já, þetta er hljómsveitin Chic og lagið heitir Le Freak. Þetta var nú aldeilis vinsælt á sínu tíma. Þeir félagarnir Nile Rodgers og Bernard Edwards hér aðalmenn og þessar frábæri söngkonur sem að syngja Le Freak. Áfram með flotta tónlist út daginn og allan sólarhringin. Hér á Gullbygginni við einu status á morgun klukkan 1 en Páll Sævar samverðu mættur á morgunvaktinum. Hér klukkan 8 að vera sem allar best og njóti þessum eftir.

0: Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XT Reykjavík.
2: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
4: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
5: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.

0: blöður.
1: Nú stefnir hann í 1800 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
3: Bygging og viðhald.
2: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
3: Bygging og viðhald.
2: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
3: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
4: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
5: Svona þættir. Það finnst mér óbærilega leiðinlegt.
4: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
6: Hjá Nesdekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
7: Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður, hluti af Arion.
8: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
9: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
14: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
15: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Meiri hluti sjálfstæðisflokks og framsóknar í Kópavogi heldur í krafti fylgisaukningar sjálfstæðisflokks samkvæmt nýrri könnun Maskínu en samfylkingin á mikilli siglingu og mælist með tæplega þrefalt meira fylgin í kosningunum árið 2022. Flokkurinn getur því talist hástökkvari í fylgisaukningu í Kópavogi og segist oddviti flokksins í bænum finna fyrir mikið meðbyr samtalum málefni fari vel í bæjarbúa.
16: En við sjáum að við erum að stækka land allt, samfylking frá síðustu kosningum, erum leiðandi í mörgum sveitarfélögum og þetta bara það sem við lagt áherslu á, að vera í samtal við fólk og tala það sem að snertir það í daglegu lífi, að auðvelda í daglegu lífi og ég held að það sé að skila sér. Íslendingar eru jú upp til hópa jafnaðamenn.
15: Og þetta sagði Jónas Már Torfason, oddviti samfylkingar í Kópavogi í pallborðinu á Vísi í dag. En samkvæmt könnun Maskínu sem var gerðdagana 29. apríl til 4. maí, mælist sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi með 37,3%, samfylking 23,2%, viðreisn 11,7%, miðflokkur 11,2% sem margfaldar einnig fylgis eitt líkt og samfylkingin. Nú framsókn 8% vinstri græn og háðir 5,3% og sósialista flokkurinn mælist með 3,3%. Komið saman fylgi upp úr kjörgásunum þann 16. maí fær sjálfstæðisflokkur 5 bæi fulltrúa samfylking 3, viðreisn miðflokkur og framsókn 1 og aðrir engan. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna og Dan Kane, formaður herforingjaráðs Bandaríkjanna, segja vopnahlé við Íran enn í gildi. Þetta fullir þrátt fyrir að árásir Írana á bandarísk herskip og sameinuðu arabísku furstadæmin og að Bandaríkjamenn hafi sagt að minnst kosti 6 bátum íranska byltingavarðarins í gær. Þetta kom fram á blaðmannafundi í dag. Hegseth tók þó fram að bandarískir hermenn væru klárir í slaginn með stuttum fyrirvara ef vopnahléð brestur. Eins og mörgum hefur þótt og þykir mögulegt. Karlmaður á 60-saldri með áratugareinslu, MBA-gráðu og víðtaka stjórnunareinslu fær ekki vinnu þrátt fyrir að hafa sótt tæpla 50 störf. Hann spyr sig hvort aldurinn sé orðin að ósýnilegum þröskuldi í ráningum og segist vilja vekja athygli á stöðun á vinnumarkaði frekar en sjálfum sér. Þetta kemur fram í aðsendri grein Gunnars Gíslasonar á Vísi þar sem hann segist hafa leita sér árangurslaust að vinnu í 1,5 ár en hann segist í samtali við fréttastofu verið í fínu formi, góður andlega og færum að vinna í 10 ár enn. Nú eigendur Kaffitárs hafa ákveðið að loka kaffihúsum fyrirtækisins í Kringlunni og Háskólanum í Reykjavík síðustu tveimur veitingastöðum Kaffitárs. Þar með líkur 31 á sögu kaffihúsana en Kaffitár mun þó halda áfram kaffibrennslu og annarri starfsemi. Í tilkynningu segir að ákvörðunin sé tekið með trega en einnig þakklæti í hjarta. Nú við minnum á næstu fréttar á bylginu klukka 5 en þanga til finniði alltaf þessi mál og önnur á við okkar vísi.
0: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Mania, the ABBA Tribute, snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, the ABBA Tribute, hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleyma legri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem fær þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
6: Viltu komast fyrir að? Nýttu þér þá hraðþjónustu hjá Nestec á kvöldin og helgar.
7: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali.
9: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Gott kvöld framundan. Kíktu í gang.

0: og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
1: Stand Up 2. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn Skeifunni 10 og Akureyri.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
3: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, öruga lausnir, vaffpallar.is.
4: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.

0: verkin bíða. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum og þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
2: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
3: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
4: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
7: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
8: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
9: Spæjarasauðirnir. Væntanleg í bíó 7. mæ.
10: Sonax bílarhreinsivörur á afslætti í mæ. Bíkó.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: fyrsti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestek.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Stand Up 2. Stattuð fyrir gæðunum. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
5: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
6: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
7: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
8: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
9: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
12: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
13: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Framkvæmdir við hina umdeildu Fossvogsbrú eru nú hafnar en hún verður 270 metra löng og alltaf 17 metra breið. Verkið hluti að fyrstu lotu borgarlínu og tengi saman vestu hluta Kópavogs og Reykjavík.
14: Við vorum að reka niður fyrstu staurana í fyrsta landstöflunum hér, gerum það bara í þessari viku. Og einnig erum við að byrja á að koma fyrir fyrstu staurunum sem eiga að vera sjávamein út í sjó.
13: Segir Guðjón Örn Björnsson, staðarstjóri Ístaks við Fossvogsbrú. Kristján Már Unnarsson, fréttamaður, ræðir við hann í kvöldfréttum sínar og lítur á framkvæmdir. Meiri hluti sjálfstæðisflokks og framsóknar í Kópavogi heldur í krafti fylgisaukningar sjálfstæðisflokks samkvæmt nýrri könnunmaskínu. Samfylkingin á mikilli siglingu í Kópavogi, mælist með tæplega þrefalt meira fylgjan í kosningunum árið 2022 og getur því talist hástökkvari í fylgisaukningu. Oddviti flokksins í Kópavogi segir samtali um málefni fara vel í bæjarbúa.
15: En við sjáum að við erum að stækka land allt, samfylking frá síðustu kosningum, erum leiðandi í mörgum sveitafélögum og þetta bara það sem við lagt áherslu á, að vera í samtali við fólk og tala það sem að snertir það í daglegu lífi, að auðvelda í daglegu lífi og ég held að það sé að skila sér. Íslendingar eru jú upp til hópa jafnamenn.
13: Sagði Jónas Már Torfason, oddviti samfylkingar í Kópavogi í pallborðinu á Vísi í dag sem í heild sinni mánu nálgast á Vísi, áhugaverðar umræðu þar. Og nána verður svo fjallað stjórnmálin í Kópavogsbæ í kvöld fréttum sínar, en í beina útsendingu koma þeir Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson sem halda út í hlaðvarpinu kortir í kosningar til að velta málunum fyrir sér. Karlmaður á 60-aldri hefur verið dæmdur til 60 daga skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir að ráðast á pilti í Hamraborg í Kópavogi í apríl árið 2023. Hann neitaði sök en gekkst við því að hafa mælt sér móti piltinn til að ræða við hann vegna eineltis gagnvart syni sínum. Í dómi þess efni sem kveðin var upp í lok apríl en birtur í dag segir að maðurinn hafi verið ákærður fyrir líkamsárás og barnaverndarlagabrot með því að hafa veist með ofbeldi af piltinum. Þá hafi honum verið gefið að sök að hafa sama tíma, hóta piltinum, líkamsmeðingum og hann geti láta hann hverfa með því að henda honum út í raun. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna og Dan Kane, formaður herforingjaráðs Bandaríkjanna, segja vopnahlé við Íran enn í gildi. Þetta fullyrt þrátt fyrir að árásir Íran á bandarísk herskip og sameinuðu arabísku furstadæmin og að Bandaríkjamenn hafi sökkt að minnstu kosti 6 bátum íranska byltingavarðarins í gær. Hegseth tók þó fram á blaðamannafundi að bandarískir hermenn væru klárir í slægin með stuttum fyrirvara ef vopnahléð brestur eins og mörgum hefur þótt og þykir mögulegt. Nú við minnum á næstu fréttir á bylgjunni klukkan 6 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
16: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
3: Hvernig hljóðum maður rafbíl?
4: BL Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 miljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
7: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
8: Nýtt stand-up 2, tveggja mótora hækkanleg skrifborð. Verð frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
9: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki skeifinu 17.
11: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
12: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
13: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
17: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
18: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
19: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
20: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
21: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Minnir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
24: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
6: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
7: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu. Áttu eftir þetta upprunalega í Eþíópíu. Áttu eftir ekta Braga kaffi í Braganza í Brasilíu. Áttu eftir Kopi Luwak kattakaffið í Indonesíu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
10: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
11: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma.

0: Um og sláttu orfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.
2: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
3: Törtúvax bílarreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Þessi gömlu góðu. Gullbylgja.

0: er viðburður í vændum. Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og hljóðex.is.
1: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni

0: Gróðurhúsin við IKEA er opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. Komdu og skoðaðu fallegar vorplöntur, kryddjurtir, sígræna plöntur og margt fleira. IKEA.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
4: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Talsmenn alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO segja hugsanlegt að handaveira hafi smitast manna og milli um borð í hollenska skemmtiferðaskipinu MC Hontius. Þrír farþegar létust af völdum veirunar og fleiri veiktust. Smitveirunar berst alla jafna frá nagdýrum en talið hugsanlegt að sjaldgæf tilfelli sé að ræða í skipinu þar sem hinn látnu áttu í mjög nánum samskiptum. Lögð áhersla á að hættan fyrir almenning sé lítil en þó hafa tveir áhafna meðlimir sýnt bráð öndunarfæra einkenni sem rakið til hugsanleg smits. MC Hondius liggur nú fyrir akkeri við grænhöfðeyjar og bæði farþegar og áhafnhalda kyrir fyrir borð en læknateymi kannar nú hvort smitið útbreytara í skipinu eftir því sem fram kemur á vef BBC. Skipið átti næst að halda til Kanaríeyja.
9: Ísland var einhverstaðar setna í mánuðinum á leið sem hefur verið gefin út auðvitað einhvern tímann áður að þetta skerðist. Hvað verður veit ég ekki en það þarf náttúrulega fyrst að klára þetta mál. Það þarf að koma öllum frá borði einhvern veginn á örgan hátt einhverstaðar og það þarf að sótrensa allt hátt og látt og staðfesta það að það sé engar hættur sattum borð sem að getur valdið einhverjum sýkingum. Mm-hmm.
8: Og þetta sagði Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir í Reykjavík síðdeis. En lítið þessu næsta það helsta í kvöldfréttum sínar, Margrét Helga fréttaþulur í kvöld og verður ykkur samferða. Hvað segir Margrét, vertu velkomin?
10: Takk fyrir Telma. Jú, við ætlum að byrja á fíknefnamáli. En portugölsk kona á 70-aldri sem reynda að smygla fíknefnum innbyrðis til landsins þurfti að fara í bráðaaðgerð og liggur nú á Landspítalanum. Í kvöldfréttum verður rætt við lögreglu sem segir að málum sem snúa að burðadýrum hafi fjölga verulega. Að jafnaði séu hátt í 20 manns í gæsluvarðaldi vegna slíkra brota á Suðurnesjum.
8: Það ótrúlega fjöldi.
10: Já, þetta óhugulegt. Nú, við hittum einnig oddvita miðflokksins og viðreisnar í borginni og spyrjum hvort flokkarnir eigi mögulega samleið í meirihlutasamstarfi. Þá rýnum við einnig í pólitíkina í Kópavogi. Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í bæjarfélaginu en samfylkingin er á siglingu. Áhugamönnum stjórnmál sem halda úti hlaðvarpinu kortir í kosningar, mæti myndver og við ætlum að fara yfir þessa spennandi stöðu sem er að teiknast upp í Kópavogi. Við vorum auðvitað með þetta fína pallborð í dag.
8: Akkurat. Sem að,
10: já, var virkilega hérna spennandi.
8: Já, það sannarlega kortir í kosningar.
10: Það má segja það, Telma.
8: Já, það er hitt í þessu.
10: Við ætlum að fara yfir stöðuna. Mm-hmm. Nú, skellt verður í lás hjá síðustu kaffihúsum Kaffitárs í lokmánaðar. Við förum á eitt kaffihúsið og ræði við rekstrastjóra í beinni, en fyrirtækið á ríflega 30 ára sögu að baki.
8: Já, það eru breytti tímar.
10: Það eru breytti tímar.
8: Já, og þetta er nú sorglegt að þegar hérna svona góð og gild kaffihús og veitingastæðir hverfa
10: vettvangi. Segin tvær, það er ekkert sorglegar en kaffihús sem leggur upp laupana.
8: Nei.
10: Já, svo ætlum við að skoða fleira en Kristján Már Unnarsson skoðar framkvæmdir við Fossvogsbrú en staurar fyrir brúarstöplar voru reknir niður í sjávarbotn í fyrri nótt. Og í sportinu hittum við reynslumesta leikmann bestu deildarinnar sem kom fyrst til landsins fyrir 14 árum Og í Íslandi í dag höldum við áfram kosningaumfjöllun okkar málefnin sem í brennidepli á landsbyðinni. Við ætlum að halda á Vesturland og Vestfirði og við ætlum að ræða við íbúa sem að leggja fram sinn kröfulista og það nú bara eins gott að frambjöðendur tæki upp glósubókina.
11: Já, einmitt. Er það ekki þú sjálf sem að fóst þarna á Vesturlandið?
10: Það kann að vera.
11: Það kann að vera.
10: Það kann að vera, Talma.
11: Já,
10: og þetta var ofboðslega hérna, yndislegt fólk sem að tóka mót okkur og maður margsvísari, segir þú þetta, margt af því sem að íbúar sögð okkur snýr að ríkisvaldinu.
11: Já.
10: Þetta eru veginnir, þetta er símasamband og svona einhvern veginn það þarf að koma betur til móts við ungt fólk sem að er að fara bara landsluta á milli í keppnisferðir, hérna, það eru krakkarnir og íþróttir.
11: Akkurat.
10: Það er ýmislegt, en það eru þetta að verið að kjósa fólki sem mun síðan þurfa semja við ríkisvaldi og það eru þetta mikið undir þar.
11: Akkurat, ekki missa þessu, það er fjölbreyttu fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
12: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Heyrðu, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljómar rafbíl? BL.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
0: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
7: Mest kiftu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
8: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Standoff 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
12: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. mæ. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
13: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
14: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
16: Til í ítalska veislu. Þú færð allt fyrir Italiano Familia kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
17: Hér svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
18: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
19: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
20: Ekkert smá töfrandi miðnætur sprengja í Kringlunni á morgun. Sjóðheitt lukkuhjól, gómsætt smakk og góðir gestir úr Latabæ líta við. Kringlan af öllu hjarta.
21: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
22: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
23: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
24: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
25: Svona þættir að þessum er óbærilega leiðileg.
24: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
26: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
27: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
28: Ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
0: Körfubílaleiga. Glersýn.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
1: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Hæ, þetta er Hildur, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
6: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
7: Kynntu þér Vaff.pf lífeyristrygginguna á vaff.pf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, Skeifunni 17.
9: Fulleldaði kjúklingurinn frá Ali sparar dýrmætan tíma fyrir önnum kafið fólk. Einfalt og gott frá Ali.
10: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
11: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Kringlunni.
12: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is.
13: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Þetta er gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
5: BL Plus Cleansing Balm. Fyrst

0: viðvarandi miðnætur sprengja í Kringlunni á morgun. Silki dans úr loftinu, DJ Dóra Júlía, Valdimar og svo miklu meira. Kringlan af öllu hjarta.
1: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
3: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
8: Viltu komast fyrir að? Nýttu þér þá hraðþjónustu hjá Nestek á kvöldin og helgar.
9: Dýnudagar í Vók fyrir heimilin. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.

0: DS4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota DS4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
2: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel. Tangarhöða 1.
3: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
4: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Hvað er bara alltaf verið að fermast? Ég var til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is.
10: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
12: Frekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
1: Bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald.
2: Þú getur haft auga með öllu í kringum húsið. Með útivaktinni í appinu. Er grillið nokkuð að fjúka? Heimavörn Securitas.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
5: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, stórhöða 21.
6: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is.
7: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kessler. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali.
9: Áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu. Áttu eftir þetta upprunalega í Ethiópíu. Áttu eftir ekta braga kaffi í Braganza í Brasilíu. Áttu eftir Kopi Luwak kattakaffið í Indonesíu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is.
14: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Stand-off 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið er með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
6: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum og þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
8: Gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Kíktu við í gróðurhúsunum. Við eigum fjölbreytt úrval af blómapottum, plöntum og aukahlutum. Opið alla daga frá klukkan 11 til 20. IKEA.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
12: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
13: Súbísúbísú.
14: Á morgun er miðnætur sprengja í Kringlunni. Alvöru afslættir, gómsætir glaðningar og töfrandi tónar frá Valdimar og Jóni Jónssyni. Kringlan af öllu hjarta.
15: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáulegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
17: Fíbo Báðblöðurnar, fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
18: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
19: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
20: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
21: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2-4. Bónus. Með þér í liði.
8: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
4: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Nú er nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
8: Miðflokkurinn.

0: meginir vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

0: Hamborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði til að syngja með dansa og njóta Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is
1: Tryggðu þér gott sumar í sumar Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til Æslander
2: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum Æsver, þín útivist, þín ánægja
3: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari vestun okkar sem aðstóða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi og fyrir heimilið, síðumúla, klerartorki og á vók.is
4: Þakefni, þakefni, þakefni Engin verðhækkun á þakefni út mæ Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag Þakefnasala Íslands
5: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
8: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
9: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
10: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
11: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. veiðihornið.is
7: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Vinklar One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Ísabúðin Stórhöða 21.
9: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu. Áttu eftir að bjarga ká og vitgibbon apanum. Áttu eftir að bjarga indversku regnboga tarantúlunni. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
10: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
11: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
14: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
18: Þessi gömlu góðu.
17: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
3: Okkar markmið er skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
4: Sumarið er í Laxdal. Sumarfrakkar og stilhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur stjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
6: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
7: What is that?
8: I think it's a road.
7: But what is it made of?
8: Well, not grass, I can tell you that.
6: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðinir. Væntali í bíó, 7. mæ. Yeah!
9: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk í

0: hér í liði. Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
1: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Þú fær sláttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
8: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst laugan í 178.
9: Nokian Deck með hakka ábyrð þýði nýtt deck án endurgjalds ef deck skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.

0: þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
1: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
3: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Er komin tíma á framhaldsnám? Viltu tækifæri núna? Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
7: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
8: Mania, the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Elborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, the ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegum stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem fær þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
9: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
10: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
11: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringinn. kemi.is.
12: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Origo er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Förum saman í frí.
6: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Eru þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum við að byggja örugga leiguíbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.

0: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslanskeifunni og hirslan.is.
1: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
2: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1. Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður, hluti af Arion.
3: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
4: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Velkomin í afmælisvesti tölvutek yfir 1000 vörur á alltaf 70.

0: aðstæður.
1: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.

0: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
1: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
7: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
1: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
3: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
5: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
8: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
11: Miðnætur sprengja á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Kringlunni.
12: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is. Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
5: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
7: Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og hljóðex.is.
8: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Eitthvað hefur gerst á afskektum sveitabæ.
3: Wake up!
1: Og nú þurfa óvæntir rannsóknaraðilar að leysa málið.
3: He's not moving.
1: What? Bæjara sauðirnir, væntalí í bíó 7. maí. Hljóðex lausnir, hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir, Drangarhuni 5 og á hljóðex.is.

0: fiskur.is.
1: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Gæliboks. Dúkur í fjármál.